0: Прием! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Сябры, усім доброй раніцы, усіх, хто забрався сьогодні на хвалі радіо «Столиця», вітаю. Ну і, конечно ж, наших дороженьких маті віншую з святом, з днем маті сьогодні відзначається. Ну і тільки слово подяки хочеться сказати, бо, як кажуть, усе, що у нас є, і усе тие наші досягнення, і так далі, все, тому що ви у нас є, ми це отримуємо. Ну і підтримку, сябри, у адворотний бок до своїх маті. Робіть по можливості щодня потелефонувати, може повідомлення написати, ну, коли є можливість, ще і в гості приїхати з подарунками. Чому ні? Ну і сябри, ми сьогодні з вами 2 години запар будемо рухатися так само разом на хвалі Радіо Столиці. До речі, сьогодні у нас так само будуть гості у нас на годині, можна гэта паглядзець у телеграм-канале «Радіо Сталіця». Ну, а калі ввечары, ну, ці навогу, у вас сьогодні некі ёсць час вольны, так, вы махчыма отпуску, а махчыма вы ось, ну, не ведаю, вывучыць некім чынам час. Куды сёння можна? Куды сёння можна пайсці і, так сказаць, культурна святкаваць гэты дзень? Так ось, 14 кастрычніка да Дня Маці музеі па ўсёй краіне падрыхтавалі інтэрактыўныя праграмы і квесты. Адпачні з Купалам у літаратурным музеі Янкі Купалы. Падарожжа ў часе і легенды паданні Мірскага замка у музеі історії білоруської літератури і замковий комплексі «Мір». Ну, а так само експозицію у літературному музичному музеї білоруського поета, прозаїка, драматурга Якуба Коуса можна поглядіти. Чому ні? Чому ні? Коли є можливість, ось вспомніть, у свій час мати нас на некі такі мероприємстві водила, там, когось, може, у театр, когось у музеї і так далі. А зараз є у вас можливість присвятити цей час самому родному чоловіку на цій планеті. Ну, а мы с вами эту годину будем присвячать, по-перше, сябры. У нас будет надійный навигатор. Сегодня треба уважливо глядеть, бо знов вельми было непросто добраться до працы, сколько у нас тут агульных баллов на дорогах столицы. Так само поглядим, что нам зорочки рекомендуют в этот день. Ну, и про святы не забудем. Бены у нас протягиваются. Есть еще что отзначить, потому что наш Ванес, помощница, я на кожную раніцу так само чекаю свой час, коли у яе будзе магчымасць, а сёння яна така будзе, зайсці к нам у студыю, раскруціць свой святочны калаўрот і адзначыць прыемныя падзеі, ну і рок-факты гэтага дня будзе. Ну а пакуль што яшчэ раз всіх вітаю, мене зовуць Василь Данілов, за гукарэжысёрскім пультам сёння Ларыса Мараева. З надзейным навігатарам, сябры, у бліжэйшай будучыні вярнуся. Ну а зараз давайте разам паслухаем, як заўсёды самы сапраўдны рок. Папа Роуч у нас зараз будзе з кампазіцыі «Help».

0: Скандали, міфи і дивні звички зорок у рубриці «Рок-факт». Кожний будний день у 7.40 і 21.40 на радіо «Столиця». Яна здійсняє наукові відкриті і керує масштабними витворчостями. Яна вучить дітей, лечить людей і створює будучиню. При гэтым паспявае дарыць плыню сваёй сям'і і выдатна выглядаць. Сучасная беларуская жанчына – гэта інтэлект, дабрыня і грацыя. Год беларускай жанчыны.
1: Год беларускай жанчыны.
0: Час ацаніць жаночыя таленты і натхняцца кожным поспехам.

0: зроблена для тебе. Радио «Столица». Про рок. Про вельми добрый рок.
1: Вітання усім, хто прагне послухати нечто цікаве, відомо про рок. У студії Єва Пламінова і чергова рок-новинка. Канадські рокери з гурта Nickelback випустили новий трек «Make Me Love You», представивши ще один фрагмент свого будучого альбома «Everything Under the Sun», реліз якого запланований на 30 кастричника. У пісні гурт співає про неупевненість, яка узникає, коли улюбляєшся у когось нового, і про те, чи варто відкриватися, коли відносини у кінчатковому виніку скончаться розбитим серцем. Слухаємо і розважаємо.

0: шо там на дворе?
1: Навігатор.
2: Сябры, вітаю. Мене зовуть Василь Данілов. Расскажу вам, что там завтра на дворе. Сегодня означаем День Мати. Усім, хто я есть и коли-небудь спадзяюся стать, я обвязаны своей мати. Завтра у Минску плюс 10-12 в облачно с прояснениями без істотных опадков. Руки мати супокоивают больше, чем чьи-нибудь яшчэ. Завтра у Гродно плюс 10-11 в облачно с прояснениями. Махчимы невеликий дождь. Немахчима быть идеальной мати, але есть миллион способов быть доброй. Обрай чакаецца плюс 11-13 воблачна з праясненнямі невялікі дождж. Мамы як гузікі, на іх усё трымаецца. Синоптыкі прагназуюць заўтра ў Віцебску плюс 10-12 воблачна з праясненнямі без істотных ападкаў. Любоў маці гэта паліва, якое дазваляе звычайнаму чалавеку рабіць немагчымае. У Гомелі плюс 11-13 воблачна з праясненнямі без ападкаў. Маці разумее тое, пра што дзіця не гаворыць. У Магілёве и завтра плюс 10-12 в облачно с прояснениями без опадков. Мамам часам так само потребуются мамы.